0: Velkommen til Frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Og det er egentlig det i dag.
1: Det er bare oss i dag.
0: Det er bare oss i dag. Petter Pilgaard er på messe. Vi trodde jo først det var en vikingmesse. Jeg vet ikke helt hvorfor vi trodde det.
1: Jeg forstår ikke hvor jeg har fått det fra, men jeg mener at han nevnte noe om noen vikinggreier i går. Så jeg har tenkt at Petter skal på vikingmesse.
0: Han snakker jo mye.
1: Det er litt vanskelig å få med seg hva poenget er i det han skal fortelle. Så man må nesten bare ta sånn bruddstykke fra historien og sette sammen noe eget, og da ble det at han er på vikingmesse.
0: Ja, jeg tror egentlig det er en renholdsmesse, men uansett, han er på messe da. Det er jo stort sett det den fyren der holder på med, som anleggsarbeider og driver og prøver å starte opp noe butikk og greier.
1: Ja.
0: Men i morgen så blir det jo en helt annen sammensetning. Da er Petter tilbake igjen.
1: Ja.
0: Men da er ikke jeg her.
1: Nei, da er ikke du her.
0: For jeg har fått fri for å se Norge i fotball-VM.
1: Altså, vet du, det er så sykt at folk nå søker om fri fra jobb fordi at de skal se en fotballkamp.
0: Ja, det er, altså, når du sier det på den måten, så er jeg helt enig. Det er jo en småsprø ting å gjøre. Man er ikke flau da, liksom, hvis man bare sender inn den søknaden der om fri.
1: Nei, men vet du, du er ikke den eneste, fordi at vi spurte jo lytterne i sted på Snapchat om de hadde noen kampplaner i kveld.
0: Ja.
1: Og da skrev Therese: min samboer har ordnet så han starter senere på jobb i morgen. Læreren til sønnen min skal også se kampen, så sønnen min starter senere på skolen i morgen.
0: Ok, så det er ikke bare meg.
1: Det er ikke bare deg, til og med lærere gjør så skoledagen starter senere, så folk skal rekke å se kamp.
0: Jeg så faktisk en KrF-politiker som i fullt alvor var ute og sa at han mente at alle unger burde bare skulke skolen i morgen.
1: Hæ?
0: At det burde bare være greit at ingen...
1: En KrF-politiker?
0: Ja, han mente det. At ingen burde komme på skolen i morgen, fordi det er så viktig å se fotballkamp i stedet.
1: Ja, ikke sant? Ja, men jeg forstår det jo. Det er jo lenge siden Norge har spilt i VM.
0: Ja, jeg har ventet 28 år på dette.
1: Ja, ikke sant? Og typen min også, han er som en sånn lite barn hjemme nå, som bare går rundt og tripper, for han gleder seg så fælt. Han kan jo ikke vente, han har lagd de planene i dag. Jeg derimot, jeg har ikke tatt meg fri i morgen.
0: Nei, du skal på jobb.
1: Jeg skal på jobb. Så jeg tror faktisk ikke jeg får sett kampen engang, fordi jeg må jo legge meg klokka... 9?
0: Ja, du må jo egentlig det da.
1: Ja, og kampen begynner hver dag, 12?
0: Ja, du kommer jo sikkert til å våkne når typen din kommer hjem. Ravende norsk der, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså med flagg veivende og... Jeg tror ikke den kjeften står stille da.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Vi kommer sikkert til å møtes i døra i det han kommer hjem, så skal jeg dra på jobb.
0: Ja, det er sant.
1: Det er sånn livet blir fremover nå.
0: Men det som er litt så, det er jo gøy, fordi når fotball-VM kommer, og hvis det er noen som er fotballinteressert, da, så blir det som barn, liksom. Jeg blir i hvert fall det da. Altså, det er jo klistermerkealbum og hele pakka.
1: Ja.
0: Og i dag så har jeg jo en plan. Jeg skal få min kompis Ali, som er akkurat som meg. Han er like barnslig, liksom. Vi er like gamle, omtrent da. Altså, jeg er 45, jeg tror kanskje han er 44, men samme av det.
1: Ja.
0: vi er jo menn i vår verste alder, på en måte.
1: Ja.
0: Som da skal samle oss. Det er bare oss to, tror jeg.
1: Ja.
0: Så vi skal slumber party. Han skal ligge over.
1: Nei! Har du avtatt overnatting?
0: Ja, vi må overnatte. Så han har med seg pysjen og sånn da, så vi skal ha slumber party der og liksom se masse kamper. Fordi det er jo Norge begynner jo ved midnatt, og så er det Argentina 3 på natta eller noe sånt.
1: Åja, for dere må se den også, så er vel Frankrike før Norge-kampen igjen?
0: Ja.
1: Så dere skal få med dere alle de tre kampene?
0: Ja, vi tenkte det når vi først da har tatt oss fri fra jobb, så må vi jo liksom utnytte det for det det er verdt, så vi skal se alt som er. Men nå har det kommet et lite skjær i sjøen der.
1: Åh!
0: Altså, livet skjær da, på en måte bare sånn, har kommet litt i veien der. Fordi jeg fikk nå en mail fra vaktmesteren i bygget hos meg, at i morgen klokka 10... på morgenen da, på en måte,
1: ja.
0: Så skal noen bytte alle de der telefonene som du slipper folk inn i bygget med.
1: Så du må våkne tidlig, Mara?
0: Jeg må på en måte våkne litt tidlig, men jeg vet ikke om det går, fordi altså, Argentina-kampen er ferdig klokka 5.
1: Ja.
0: Og la oss si at jeg går og legger meg da og får sovne klokka 6, da, så har jeg sovet sånn 4 timer. Når det da plutselig kommer til å komme en håndverker inn og se 2 45 år gamle menn ligge en på sofaen halvnaken der, og en annen fyr liksom på rommet ved siden av deg, og bare være helt ute og sånn, hei, vi har ikke bestilt noen room service, hva er det som skjer, hva er det som skjer
1: her nå? Men altså, så dårlig gjort da, man gjør det i morgen, liksom.
0: Ja, jeg synes også det.
1: Har ikke fått med seg at det er kamper hele natt, eller?
0: Har du ikke fått med seg at alle skal bare ligge rett ut da, de som ikke skal på jobb, på en måte?
1: Har du ikke fått med seg at menn 40 pluss skal overnatting og ta klistremerker inn i bøkene sine?
0: Og jeg har vurdert, fordi det stod liksom sånn, hvis det er noe som er ubeleilig med dette, så si fra, så kanskje vi kan liksom, ikke sant, kanskje han kan komme 11 eller 12 da. Men jeg synes det var så flaut å forklare grunnen til at det...
1: Nei, sorry, jeg og en kompis skal overnattingsparty. Ja.
0: Så jeg bare tenker, han får bare komme, det får jeg bare ta, liksom.
1: Ja, så det blir ikke ordentlig fri på deg i morgen, for du må tidlig opp.
0: Jeg må litt grann tidlig opp, men ikke så tidlig, da.
1: Nei, herregud, vet du hva? du har ikke så mye å klage
0: på. Nei, jeg
1: Når du har så snill sjef som gir deg fri for å kunne se på fotball.
0: Jeg helt enig.
1: Ja, vet du hva? Jeg gleder meg til det noe sånn jentegreier, sånn, ja, men det var jo finale på Love Island, jeg må ha fri.
0: Ja, for hva det som skjer sånn cirka liksom, hvert 28 år som gjør at du måtte tatt fri fra jobb?
1: Nei, absolutt ingenting. Nei. Absolutt ingenting.

0: Det er fisketirsdag i kantina hos Ågedal også denne tirsdagen.
1: Og er det en greie som hver tirsdag?
0: Ja, nesten alltid så er det fisk på tirsdager.
1: Ja, og sist gang var det noe rart nå, var det ikke det? For Petter var helt sjokkert, for den fisken har store øyer.
0: Ja, det stemmer. Det var en fisk vi aldri hadde hørt om før.
1: Ja.
0: En dypvannsfisk som visst nok lukta veldig mye fisk.
1: Og hadde veldig store øyne.
0: Ja, veldig store øyne som gjorde at folk var litt redde for den da.
1: Ja.
0: Men Ågedal slår til i dag. Jeg synes det her høres ganske digg ut. Han går for sojabakt laks med ris og agurksalat.
1: Det hørtes bra ut.
0: Det er digg det.
1: Ja. P5 Hits. Nå merker man jo at fotball-VM Det er skikkelig gang, fordi at ved midnatt så spiller jo Norge sin første kamp, og jeg la kanskje litt ekstra godt merke til det da jeg sto opp i dag, fordi jeg legger meg jo ganske mye tidligere enn typen min nå, så jeg går og legger meg sånn 9-tida, og han sitter åpenbart våken lenge for å se på fotball.
0: Ja.
1: Og i går kveld så spurte jeg han sånn, ja, når det du drar i morgen, for du skulle vel se fotballkampen med Norge, og jeg var sånn, ja, men da skal du ikke dra før ganske sent.
0: Ja, fordi den begynner ved midnatt, tross alt.
1: Ja, den begynner ved midnatt, så jeg tenkte sånn, da drar jo ikke han før, kanskje sånn en time før. Og da ble den litt rar. Og var sånn, nei, jeg skal jo dra litt før det da. Og ja, du skal det, ja. Ja, vi har jo boket bord sånn at vi skal se Frankrike-kampen før Norge-kampen. Ja, ja, ok, når du drar da, for den begynner vel sånn klokka 9 eller noe.
0: Ja, stemmer. Ja.
1: Nei, han dro rett etter jobb.
0: Ja, jeg har sittet og ventet på dette her, Martin, at det skal komme. At du skal liksom merke hvor mye trøkk det er. Første fotball-VM, men kjæreste som er interessert i fotball.
1: Ja, og ikke nok med det. For jeg tror kanskje at han skjønte at jeg fikk litt sånn sjokk over at han skal liksom på jobb, og så ser han ikke hele dagen.
0: Det er en kamp, men allikevel så har du satt av 24 timer til dette på en måte.
1: Ja, i går det var nedtelling. Å, nå er det 27 timer igjen til Norge spiller i første kampen. Og han har satt som en lite barn, altså. Sånn, å, kanskje jeg skal ta meg en drink i morgen. Jeg bare, herregud. Men så våkner jeg i dag tidlig til en veldig ryddig leilighet.
0: Yes!
1: Ja, så det skal han ha for. Og da var det vasket kjøkkenbenken, han har fjernet klestativet med klesvasket, han har brettet tepp i sofaen, han har satt opp puten i sofaen, og det lå bare ett klesplagg over den ene kjøkkenstolen. Og det var fotballdrakta.
0: Åh, det er så søtt.
1: Søtt, det var som å våkne til et sånt hjem. Og sånn, i dag er det julaften, og der er julestrømpa. Det føltes litt sånn.
0: Det er så søtt, og samtidig så smart.
1: Ja.
0: Fordi han legger jo grunnlaget for et langt mesterskap.
1: Det er det
0: han gjør. For du sitter her og smiler. Du skal jo egentlig ikke det.
1: Jeg skal ikke det.
0: Så han har gjort alt riktig.
1: Han har det.
0: Heia Norge! T5 Hits. Det er meg.
1: Det er meg.
0: Det er meg er jo en lek hvor det er en som ljuger og en som snakker sant hver eneste morgen. Og hvis du får en følelse av hvem du tror snakker sant, så send det inn på vår Snap P5 Hits. Det er jo Martine og Ken som spiller i dag, for det er Martine og Ken som er på jobb. Og påstanden er, jeg går med bøttelue på sommeren, og da blir jeg en helt annen person.
1: Ja, og det er meg. Men det skal sies at jeg går ikke med bøttelue hele sommeren.
0: Nei, du er jo ikke gæren heller.
1: Jeg er jo ikke gæren heller, men jeg gjør det innimellom, og det er spesielt på en festival jeg gjør det. Og da føler jeg meg som en helt annen person. Og det er når jeg reiser opp til venninna mi som bor oppe i Kirkenes.
0: Ja.
1: For der har de en sånn festival, da. Og da går vi alle jentene med hver vår bøttehatt, som vi har kjøpt på Temu. En rosa bøttehatt som vi går rundt med. Og det startet egentlig med at venninna mi bare kjøpte det på tull til forspillet, men så har det bare blitt at den hatten har vi på oss nå hver eneste gang den festivalen er. Så det har jo rett og slett blitt en tradisjon. Så da går alle vi jentene rundt med disse rosa bøttehattene våre, enkelt å se hverandre, og jeg føler meg sinnssykt kul.
0: Du gjør det, ja.
1: Jeg gjør det.
0: Som en gjeng av den saueflokken der, liksom.
1: Ja.
0: Ok, det er jo en god løgn det, for det her er jo åpenbart meg. Jeg har 3-4 forskjellige typer bøtteluer, som jeg bare går med på sommeren. Og det som da skjer er at jeg kan være litt sånn som har litt sånn kontrollbehov, spesielt hvis jeg er ute sammen med andre folk. Så jeg er sånn, ok, men etterpå skal vi det, og jeg må vite litt hva som skjer, og hvor vi skal sitte og sånn. Men med en gang jeg tar på meg den bøttelua, så blir jeg en slacker. Da bare legger jeg frem alle bekymringer, og er sånn, samme hva, så det er samme for meg hva som skjer nå. Så den bruker jeg nesten utelukkende når jeg har sommerferie.
1: Ja,
0: for da er det liksom greit å legge fra seg alle mulige bekymringer også.
1: Så det du sier nå er at du går med en bøtta til hele sommerferien, og jeg gjør det på festival.
0: Ja, det er riktig. Jeg har også ekstra lang sommerferie i år, så det blir veldig mye bøttelue. Så det kan bli litt mye. Vi har fått en del fine innspill på Snap her, og det er jo litt så nær sagt som vanlig litt grann delt.
1: Ja, vi er gode på dette.
0: Vi er litt for gode til å juge, rett og slett.
1: Ja.
0: Audun skriver, denne var vrien, for jeg tror begge passer bøttehatt. Det er jo et kompliment, eller eventuelt ikke tas begge, det vet jeg ikke, det får du nesten bestemme.
1: Ja, ja, det er kompliment det å kle bøtta. Ah, okay, ja, det tror jeg.
0: Men her tror jeg Ken ljuger og Martine snakker sant, sier han.
1: Ja.
0: Og så har vi Julie som skriver Ken snakker vel sant i dag? Spørsmålstegn. Og under der så skriver Kjersti jeg tror det er Ken som går med bøttelue. Tror ikke Martine kjøper så mye på Temu.
1: Nei, ikke sant.
0: Den hun mener at hun tok deg på da. Ok, så hvem er det som blir en annen person på sommeren? Sånn innimellom. Fordi hun bruker bøttelue. Ja, det er meg det altså.
1: Ja, for det er absolutt ikke meg som flyr med bøttehatt. Det er det ikke, Ken.
0: Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det, men jeg kler ikke. Jeg har et veldig lite hue.
0: Vet du hva, jeg ser det nå.
1: Så alt av liksom, ting man har på hodet blir veldig svært på meg. Så det faller liksom ned for en øye. Jeg kan ikke ha ting på hodet.
0: Så hvis du tar på den bøttelue, så drukner på en måte hodet ditt inni den lua.
1: Det er akkurat det den gjør. Men Ken, hvorfor går du ikke med bøttelue her på sending? Du burde jo begynne å gå med det.
0: Ja, vet du hva? Det er av praktiske årsaker, fordi jeg har jo på meg sånne hodetelefoner.
1: Oi. Ja.
0: Og da vil den klemme inn en bøttelue, så jeg vil se utrolig rart.
1: Ja, det er kjempegøy. Så
0: litt praktisk og litt estetisk årsaker, kan man si. P5 Hits. Ved midnatt så skal jo Norge spille fotball-VM.
1: Ja.
0: For første gang på mange herrens år. Og vi lurer på, hva er dine planer for kampen egentlig? Og da... Betyr ikke det at vi nødvendigvis tenker at du skal se den? For jeg tror ikke alle som skal det.
1: Nei, jeg skal ikke se kampen. Det har ikke jeg mulighet til, for den begynner jo ved midnatt. Og jeg skal jo hit i morgen veldig tidlig.
0: Jeg har jo tatt meg fri for å kunne se kampen.
1: Det er sykt, Ken.
0: Ja, jeg vet
1: tatt seg fri, men vet du hva? Det tror jeg veldig mange har gjort. At veldig mange har tatt seg fri i morgen. Så vi lurer jo da, skal du se kampen i kveld? Og hva er dine kampplaner da?
0: Ja.
1: Eller hva er dine planer om du ikke skal se kampen?
0: Ja. Ja. Ikke sant? Fordi vi er veldig så interessert i det, for det viser jo at du også er en karakter, hvis du på en måte skal stå over denne kampen som jo veldig, veldig mange her til land skal se da.
1: Ja, og så lurer jeg altså på, er det flere der ute som har tatt fri i morgen fra jobb, og i så fall, hva jobber du med? Har jobben tillatt det? Ja. Eller er det bare her på radioen at det er litt greie med Ken?
0: Ja, ikke sant? Er det greie her, eller er det gjengs at folk får lov å se litt fotball, og kanskje komme litt senere på jobb, eller eventuelt bare ikke komme i det hele tatt? Ja. Vi lurer på litt sånne ting da. Så hva er dine planer? For eksempel så har vi her da Geir Ove som skriver Skal ikke se, lytte eller vite noe om VM Så godt det lar seg gjøre, så livet mitt går som vanlig Men han har lagt inn så godt det lar seg gjøre i parentes For han er jo klar over at det blir jo en vanskelig øvelse
1: Jeg tror det blir ekstremt vanskelig Å ikke skulle få med seg noe om VM
0: Lykke til med det Og hvis du faktisk er en av de som får det til Så vil vi gjerne høre fra deg etterkant For da har du gjort en god jobb
1: Jep
0: Vi har fått inn også fra Julie Vi ble enige om at vi legger oss når baby legger seg i kveld Vekkeklokka må på, for jeg skal opp 05.30 i morgen for jobb.
1: Ja, den er litt hard.
0: Ja.
1: Da vil jeg kanskje droppe å se den kampen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kan jo, du kan jo være en av de som prøver å se den i opptak. Men det,
1: den i reprise. Sitte og se en kamp i reprise.
0: Ja, da gjør du sannsynligvis det mens det er folk ute i en fontene rett utenfor deg på en måte med norske flagg og sånt.
1: Ja, ikke sant. Mm. Og så har vi jo fått en snap her også fra Trine. Naboene mine har satt opp partytelt og storskjerm og invitert alle som vil. Det blir gøy.
0: Ja, det er bra.
1: Du, det er et kult tiltak å ha i nabolaget.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Hvorfor er det ingen som gjør det hos meg?
0: Ja, det lurer jeg også litt på. Jeg husker at det var noen som gjorde det da jeg var liten. Det husker jeg på en måte fortsatt. Altså, hæ? Det der nabolagskaoset, det ble jeg da, og det var utrolig koselig. Og da er liksom både barn og voksne med på den samme festen.
1: Det er jo kjempegøy.
0: Ja, det er veldig, veldig
1: gøy. Jeg vil være en sånn nabo. Når jeg blir stor?
0: Ja, ikke sant? Hvorfor når du blir stor? Du er jo allerede...
1: Jeg er allerede 30.
0: Du er allerede 30 år gammel. Få opp det teltet nå, Martine. P5 Hits. Vi er nå inne i høysesongen for surr. Og kan man gjøre noe med det? Vi må jo prøve å se

0: Hvor mye kan det koste for en bok, er spørsmålet vi stiller her i frokostshowet nå. Og Martine Lunde, du røpte jo nettopp at du har vært i en bokhandel.
1: Jeg tror det eller ei, har vært i en bokhandel. Skal ikke skryte på meg at jeg er noe lesehest akkurat, for det er jeg ikke.
0: Hva er den dyreste boka du selv har kjøpt?
1: Jeg kan egentlig ikke huske sist jeg kjøpte meg en bok. Men sånn, jeg kan jo tippe at de fleste bøker ligger vel på 300 kroner, 350 kroner.
0: Ja, det er en klassisk bokpris. Jeg vil ikke si at det er helt feil å si, altså.
1: Nei, jeg føler liksom det er sånn standardpris for en bok.
0: For nå ligger da en bok ute for auksjon. Det er ikke hvilken som helst bok, eller det er en sjelden første utgave av boka Wuthering Heights.
1: Ja!
0: Som du nettopp kom en film av, med Margot Robbie og sånn. Går for å være en av de kåteste filmene noensinne, visst nok.
1: Oi, yes!
0: Det er helt vilde filmen.
1: Ja.
0: Og nå er da den boka ute for auksjon. Jeg tenker at du da skal er kvalifisert til å prøve å tippe hvor mye du tror den kommer til å koste. For det har de liksom landet på, at den kommer nok til å koste opp til en viss sum, da.
1: Ok, men da er det snakk om flere tusen her?
0: Ja, du kan jo prøve å tippe. Hva er ditt første bud?
1: Jeg tipper 5000.
0: Du må litt, det vil si at du må ganske kraftig opp, ja, prøv en til.
1: Ok, da legger jeg meg på 15 000.
0: Gå, så hvor høyt tror du du kan gå?
1: Nei, jeg hadde jo ikke betalt mer enn 20 000 for en bok.
0: 20 000?
1: Jeg hadde ikke betalt det engang, nei.
0: Hva, hvis du skal på en måte bare bruke fantasien og tenke sånn, jeg sitter på uhorvelig mye penger, sånn, så vi kan jo for eksempel nevne da, som en referanse, at Erling Braut Haaland kjøpte nettopp Snorresagene. Og det kostet 1,3 millioner.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Har kjøpt seg, er det bøker?
0: Ja, det er en bok han har kjøpt for 1,3 millioner, ja.
1: Nei, det er jo helt sinnssykt. Ok, da tipper jeg... Hva kan det koste? Hvem er det som kjøper en så dyr bok? Da tipper jeg 300 000.
0: Er det ditt høyeste bud?
1: Det er mitt høyeste bud.
0: 7,7 millioner.
1: Nei, du tuller!
0: Nei, det er 7,7 millioner.
1: Du tuller?
0: Nei, jeg tuller ikke, Martine.
1: Hæ?
0: Det er det en bok koster i disse dager, tydeligvis. Hæ?

0: Nei.
1: Jo, men også på Sognsvann, og tenkte, ja, der er det på skog, ja. Så jeg liksom begynner der. Så jeg kjøpte telt, og så kjøpte jeg et gapahuk. Han sa, hva skal du med det når du har telt? Så sa jeg, nei, men vi tar med alt, for at jeg vant til noen kroner. Jeg fikk noen tursko, og så en turbukse, og så kjøpte jeg en sånn der gigasamekniv. Og så noe flint.
0: Du røpte til Sognsvann, det er jo, altså, det er 2 minutter unna sentrum.
1: Ja, ja, ja, men skog er skog. Så det var meg da, så gjemte jeg meg der litt da.
0: Dette er en god historie, men det er jo løgn, for dette her er meg. For da jeg vant til Paradise Hotel, så skulle jeg nok en gang opp på Folgefonna, som jeg gjorde hver eneste sommer. Da dro vi opp der for å stå på ski og snowboard på sommeren, for det har vært skitrekk. Og da hadde jeg sovet i fatteren sitt gamle telt fra 80-tallet i 2 år. Det var ikke vanntett engang, og for de som har vært på Vestlandet, Folgefonna er jo rett på Odda, Petter.
1: Ja.
0: Det regner jo som... Det regner, og det regner, og det regner. Så endelig så vant jeg 200 000 kroner, og da kjøpte jeg meg nytt telt, nytt liggeunderlag, ny sovepose, og så dro jeg på campingtur.
1: Ja, du vant 50 000 spenn mer enn meg, så derfor ikke jeg hadde råd til det i liggeunderlaget. Men...
0: en snakker sant, en lyver, men hvem av oss? Du legger inn ditt svar inne på Snapchat. P5 Hits heter vi der inne, og hvis du trenger litt tenketid, så har du det. For du skal få Airplanes av B&B og Hayley Williams etter Astrid S med Det regner i Oslo.

0: Riktig god morgen I dag I studio, meg Vidar Lill, Petter Pilgaard og Martine Lunde. Og vi spiller, det meg!
1: Hei, det meg!
2: Det meg!
0: Dagens påstand går som følger. I og med at vi tre Paradise Hotel-vinnere I dette studio. Da jeg vant Paradise Hotel, brukte jeg mye av pengene på campingutstyr.
1: Ja, jeg måtte jo stikke av gårde. Jeg kom jo med uttalelsen blant annet. Jeg en skumpa gutt, mens jeg gikk ut av toalettet og drakk champagne fra flasken. Og det skjedde mye greier. Og I Jantelov Norge så det ikke alltid at det går så veldig godt hjem, for å si det sånn. Så jeg stakk hjemmefra, kjøpte meg campingutstyr for pengene, stakk til Sognsvann. En sånn der skogholt rett ut for, ja det jo I byen da, men ut for sentrum og gjemte meg inne der. Kjøpte meg noe telt og noe greier, og noe teltstenger, og det var mye greier.
0: Dette her kunne jo vært Petter Pilgaard, men han lyver, for det meg. Jeg brukte nemlig veldig mye av pengene på å reise til Folgefonda hver eneste sommer, men jeg kjøpte meg nytt telt som var vanntett, pluss liggeunderlag og sovepose, da I 2012 etter at jeg hadde fått penger inn på konto.
1: Jeg brant dem.
0: Ja,
1: de
0: gjorde vel det for deg også, Martine.
2: Ja, om eller? Men vi har jo fått inn noen snapper her. Folk litt uenige I dag, faktisk.
0: Oh.
2: Ja, her skriver Julie. Det Vidar Lill. Det må være Vidar Lill. Og så har vi Kjersti. Jeg går for Vidar Lill, men jeg kan faktisk tro på Petter sin historie.
0: Ja.
2: Mm. Og så har vi Therese. Jeg tror det Petter. Han har jo ikke impulskontroll når det kommer til å kjøpe noe. Og Geir Ove, han skriver, jeg har hørt på I noen år nå, og jeg vet at det Vidar Lill som snakker sant her.
0: Mm. Hvem det som snakker sant da? Det meg!
1: Ja, Vidar Lill har alltid kronisk et eller annet fra skogen I håret. Enten park eller noe smågrus.
0: Jeg elsker jo teltutstyr, og jeg kjøpte meg et kjempebra telt som jeg har den dag I dag.
2: Ja, så det funker bra enda.
0: Ja, jeg føler at når folk bare sånn, ja, investerte du pengene dine, så jeg sånn, ja, jeg investerte I bolig. Ja.
2: Bolig.
0: Altså en teltbolig da,
1: ja.
0: Kan man si.
1: Ja, altså en sunn livsstil. Og, men var det eneste du tenkte på meg, så sør da, så håper jeg videre, så jeg får kjøpt et teltutstyr, altså. Jeg kom til at vi folket på meg. Her det alt for varmt.
0: Ja, det var møkkaleie av sommer og sol og margarita, så jeg ville bare til Vestlandet jeg for å ligge I telt og høre på regnet.

0: dagen har.
1: Er du mer en campingtype? Vi har spurt, og inboxen har svart.
2: Det har den. Her også er det veldig delte meninger da. Vi har Helene som sier camping. Hun har brukt alt for mye penger på en hengekøye, og fordi hun synes Norge er veldig vakkert.
3: Det elsker jeg, at det er grunnen at du har brukt for mye penger på hengekøye. Fantastisk.
1: Vi har også med oss Markus Webasto.
4: Har en nøttebrunn farge hele året, og kaldt øl og god mat har vi hjemme her i Norge. Så campingferie, yes.
1: Har vi to på camping?
2: Ja, ikke sant? Så har vi Lasse. Syden all day hadde med hunden og samboer en gang på camping. Hunden, en sjefer, fikk raptus inn i teltet. Total kaos.
3: Ja, det skjønner jeg. Det er mye greier med camping, vet du.
1: Ja, men det er jo så nydelig. Hvis det er fint vær da, selvfølgelig. Men vi har også med oss Ronja.
5: Personlig så kunne jeg tenke meg syden, men økonomien sier camping.
1: Ja, det er vel mange som kan kjenne seg igjen i denne dyrtida.
3: Ja, men Fatima, hun sier at her blir det syden, må ha litt varme i kroppen. Det kjenner jeg meg igjen i. Jeg er sånn vekselvarm. Jeg er litt sånn reptil, det er litt sånn Durek og meg. Jeg må liksom varmes opp for at det skal funke.
2: Ja, og Kjersti, hun velger camping, fordi at da kan man campe hvor som helst. Man kan dra og komme hjem når man vil. Hun elsker å sitte foran bålet, pluss at man kan gjøre camping så dyrt eller billig man vil.
1: Det er nettopp det, altså.
3: Men sånn er det i syden av, vet du. Plutselig møter du noen, vet ikke hvor du våkner opp. Du kan bo på vandrehjem, du kan bo på dyrt hotell. Du får masse forskjellig mat. Så det er egentlig same, same, kan, different wrapping.
1: Vi kan jo gjette, hva tror du Petter hadde valgt, camping eller syden, Martine?
2: 100% syden, jeg kan ikke se for meg han i et telt i det hele tatt.
1: Skal du sove i telt på Sus og Dus-festivalen på da?
3: Det skal jeg absolutt ikke, jeg har bestilt rom for et år siden.
1: Nei, ikke sant, svitte eller?
3: Ja, så godt du kommer, Jobba.
1: Martine, camping eller syden?
2: Nei, syden, ja det blir syden.
1: Men jeg elsker camping, altså. Jeg tar det hver dag, jeg, i forhold til sydenreiser.
6: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: spørsmål på ett minutt, og hvis du klarer det, kan du stikke av med en sydentur. I dag skal vi til Notodden og til Mona. Hallo!
1: Hallo!
0: Hvordan det med deg da, Mona? Så du noen fotballkamp i natt, eller?
1: Nei, jeg gjorde ikke det, altså.
0: Jeg ikke så interessert, sier
1: jeg. Jeg har fått med resultatet. Nå, kommer han på.
0: Ja. Skal du på jobb i dag, eller er det hjemmekontor, eller?
1: Jeg skal på jobb.
0: Ja, tror du det blir noe? Tror, blir det noen kake på jobb i dag, liksom? Er det så god stemning at Norge valgt?
1: Det ikke sikkert
2: det
1: så mange der i dag, nei.
2: Kanskje sjefen syk og holdt
0: det på Spesielt mannfolk borte. Ok, Mona, nå skal det handle om deg, og det skal handle om en tur til syden. Fem spørsmål på ett minutt. Du klar?
1: Jeg er klar.
0: Da fyrer vi i gang.

0: en hit med låta Let Her Go i 2012?
1: Passenger.
0: Passenger er riktig. Passenger er også en helt ny skrekkfilm regissert av hvilken nordmann?
1: André Øverdal.
0: Det er riktig. André Rommel Young er en amerikansk rapper som er bedre kjent under hvilket navn?
1: Dr. Dre.
0: Det er riktig. Dr. Death er en av fiendene til hvilken superhelt?
1: Doktor. Hva sa
0: du for noe? Dr. Death. Han er fiende til hvilken superhelt?
1: Det da...
0: Nå går tida.
1: Ja.
0: Nå går tida.
1: Batman?
0: Batman er riktig. Batman er en by i hvilket land?
2: Oi, oi, oi.
3: Doktor, skal vi få fasiten på siste der?
0: Ja, vi kom oss jo nå. Hun klarte jo det at det var Batman.
3: Ja,
0: og da var neste spørsmål. Batman er en by i hvilket land? Og det var Tyrkia. Det var altså det siste svaret.
2: Det er kult, det er kult å sikre til Batman, altså.
3: Mona, dette her var so close, but no cigar.
1: Ja.
3: Men det som er fint i frokostshowet er at du alltid kan prøve deg igjen. Og så må du ha en kjempefin dag videre, Mona.
1: Takk, lige så.
3: Ha det.
1: Ha det bra.

0: har garantert hørt de ute på veiene. Russen, ass.
1: Fet sang.
0: Og det store spørsmålet jo... hvor lenge var egentlig russetida I år? Det ingen som vet fasit, eller?
2: Nei, jeg tror ikke russen selv heller vet. Og jeg våkner jo til russen hver eneste dag.
0: Skjæld, ass. Ja, så... Vi bor rett ved Riksvei 4, jeg og Martine. Det så mye støy fra de russebussene.
2: Ja, det
1: Men det helt feil det du sier, Martine. Russen vet. Jeg fikk vite på mandag, ja. På mandag kveld. Når russetiden over. Jeg var borte I går, så jeg fikk ikke sagt det da. Men jeg skal si det I dag.
0: Da får vi fasit veldig snart. Når russetida slutt?
3: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkmann, Beasand, alt har smeltet!
8: Og en brann I dag.
9: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da

0: Vi ikke bare godt I gang med onsdagen, også godt I gang med fotball-VM, si. Og Ken Vasenius Nilsen fra frokostshowet her på P5, han har forberedt seg ganske lenge.
1: Jeg holder på med mine personlige fotball-VM-forberedelser, som mye røffere enn spillerne selv som skal holde på.
2: Du sier det, du sier så.
1: Ja, fordi jeg tror ikke for eksempel Erling Braut Haaland har fått beskjed om at han helst burde gå ned 5 kilo før avspark.
3: Det kan hende, da.
1: Det kan, altså, jeg vet jo ikke. Mest sannsynlig ikke, siden han på en måte da trener hver eneste dag, så tipper jeg at det liksom at han har orden på det.
2: Ja.
1: Men den beskjeden har jo jeg fått, at hvis jeg skal få nok søvn til å sitte oppe midt på natta og få med det som så burde jeg gå ned 5 kilo, sa legen min.
2: Det veldig spesifikt, liker det.
1: Ja, han kunne sikkert ha lagt på mer, kanskje han prøvde å være hyggelig, eller bare tenkte sånn at vi må lage et realistisk mål.
3: Det var jo veldig lurt da, for at han har sikkert kan jo at han har tenkt det før, men han tenker at nå har du jo ordentlig motivasjon til å få det til.
1: Ja, det det. Nå har han noe koblet det på.
3: Ja.
1: Og han sa jo også det, han ble litt oppgitt legen min, han sa sånn der, nei du altså, nei. Ja, du litt uheldig altså, det det synd med det, men alt fettet ditt legger seg altså på innsida av halsen. Så.

0: Hvis du har en hageflekk eller en blomsterkasse eller bare titter på tilfeldig asfalt, så det en grønn plante som dukker opp stort sett overalt. Vi i kategorien ugress, og hos ugressplanten som heter skvallerkål, her har frokostshowet på P5 funnet ut noe spesielt viktig med nettopp denne typen ugress. Den kan du putte i munnen, skjønner du.
1: Det den gode nyheten her. Ja, det kan du! For skvallerkål, det en sånn en ugresstype som også på like linje med løvetannen dukker opp overalt. Den irriterende. Den klarer seg med veldig, veldig lite, og den også kveler røttene på alt annet.
2: Oh my, men
1: den støgg, kan ta over helt.
3: For at det liksom noe ugress som på en måte har blitt en sånn plante, liksom, sånn som hundekjeks og sånn. Det kjempefint når den...
1: Jeg synes ikke det den støggeste. Hvis du googler et bilde av skvallerkål, så tror jeg du tenker sånn, ja, den helt ok. Og så tenker du også, den har jeg sett før. Det den vanligste typen ugress, og den spiselig med venner.
4: Ja, for det heter jo kål, så jeg liksom tenkte sånn, hvis ikke den kan brukes til å matlage, så må man bytte navn på den.
1: Ja, det godt.no som i dag informerer om at du trenger ikke å kjøre den her på dynga. Du trenger ikke å bli sint og skuffet og rive deg i håret når du finner skvallerkål. Du kan lage pesto av den!
4: Oi, det da?
1: Ja, den veldig god i pesto.

opplever en fenomenal onsdag ettermiddag. Det en stor, ektefølt og deilig glede å vite at du har valgt P5 akkurat I dag. Jeg heter Christian, og om veldig kort tid skal du få Teddy Swims, du skal få Hunter X og Louis Capaldi. Før det, Harry Styles kommer akkurat nå. Dette American Girls.

Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden, og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.